0: Taylor Swift, Opalite.
1: Hallå!
2: Farmor!
3: Hej!
1: Hej, hej!
2: Vi ska börja göra de matteläxorna.
1: Och så bra! Och efterpå kan du hjälpa pappa att räkna på vad bedriften hans taper på att bruka ett räkenskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: För du har väl inte bytt till TripleTex?
3: Jag tänker du ska ta så lyfte balltröna.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
5: Hej folkens, det är Glenn här. Någon gånger startar med en liten fix. Och ändå med att du skruvar hovedkranen och hoppas på det bästa. Där är det grejt att ha fagfolk och ringa. Komfortroll till hjälp på hela Romeriket. Enten det är service, upphysning eller ett helt nytt bad. God råd och skicklig hantverk. Komfortroll, det trygga valget.